Du, der sætter dig, du meget kusser. At du går, sækker, sækker, kina. Natali, Modena, der kan han kunne. Nu tager du dig bag, du tager din jana. Hvad så tror du, der sætter dig, du meget kusser. At du går, sækker, sækker, kina, you can't be. Natali, Modena, der kan han kunne, you can't be.